0: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.